0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

budeše jasno. Kako ti se sviđa da budeš s ove strane straha, tebi koji si sejao strah. Kako ti je sada, da li ti se vrti film, sekvence kad je mučiš i kadar kad ti je dosadila pa je više ne želiš u kući. Slikanje je same na ulici dok je slomljeno nebo li.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6 sati je i 8 minuta. Danas je petak, 15. maj 2026. godine i mi vam želimo dobro jutro. Danas, kako kazah, petak je 15. maj, a također je i 135. dan u godini. Do kraja 2026. godine ostalo nam je još tačno 230 dana. Nadajmo se i poželimo da nam svaki bude upravo onakav kakvim ga poželimo. A vi ste u ovog petka na talasima Radio Gračanice, slušate naš jutarnji program, a mi vam svakako želimo još jednom dobro jutro i dobrodošlicu.

stepeni Celzijusa, a ove jutarnje sate u našem ranom jutarnjem programu sa vama dijele Faris Osman Hođić i Mersiha Jogunčić. I još ono što bismo vam htjeli reći za ovo prvo javljanje i dobrodošlicu u naš jutarnji program jeste da vam želimo uputiti poruku ohrabrenja za ovaj, za neke zadnji radni dan u sedmici i da se kvalitetno pripremite za vikend, jeste da ohrabrivanje da vaše želje ostvarite i da ovo zaista shvatite kao jedan pozitivan početak dana. Znači, nije dovoljno da znate šta hoćete, treba malo i da smijete, pa zato skupite hrabrost, spojite svoje znanje, želje i hrabro ih živite. Još jednom, dobro jutro sa vama, Faris Osman Hođić i Mersiha Jogunčić.

Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac,

0: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
1: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
2: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Ekonomsko propaganda.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune

0: Novi Radio.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propagandno je

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na
1: uho. Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Ekonomsko propaganda.

Dakle, igrama Bratstva, ali nadamo se da će Bratstvo sutra izaći i odigrati dobru utakmicu, pobijediti naravno i uz vašu podršku biti po znacima navoda rahatniji na toj tabeli, na tabeli Vevin prve lige Bosne i Hercegovine. Bratstvo Budućnost Banović je sutra u 17 sati. Za dane vikenda imamo odbojkaški turnir u Gračanici u dvorani Luke. Državno prvenstvo, ženski odbojkaški klub Gračanica ponovo učestvuje, naše malene, naše vredne odbojkašice i bit će tu dosta dobrih ekipa, tako da u subotu i nedjelju imat ćete priliku i odbojku gledati. Mnogo je događaja. O ostalim sportskim aktualnostima čućete u centralnoj informativnoj emisiji od 17 sati, tako da ostanite sa nama. Mi ćemo se družiti dalje u našem otvorenom zabavnom programu, slušamo jednu pjesmu, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program sa još nekoliko informacija koje mogle vas interesovati.

0: ali znam da bit ću tvoje, bit ću tvoje.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

15 sati i 33 minuta, pratite servisne informacije. Trenutna temperatura u Gračanici 21 stepen. Jedna saobraćajna nezgoda u Gračanici, potpisan je evropski obrazac i prijavljene su dvije povrede na radu. Vatrogasci imaju miran dan. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da vozi maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Sutra, 16. maja, u subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 9 do 14, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Bile su to servisne informacije, hvala na pažnji, ostanite s nama, slušamo muziku, a ponovo ćemo se družiti u otvorenom programu od 16 sati.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: sve puteve.
1: Osamdeset sedam zarez šest i devedeset i pet megahercaca.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Medžlis islamske zajednice u Gračanici.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio...

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.